Аше забираме се тенте жен стемен, со то сме вам на захопенго програма Квишчи дали. Виче улицуја нам сарска фарарка, а душа пасторка Слепенския веседе Јадвига Малинкова. На каки пат межа вина пет рафионах пшевежаваш? З нею пеједан јо Григо Клим, кътъра живежава се виче теке пшес програм. Я се с вами рожакнујам, я сам Аня Кохочва, с вам жицам вам добре, а успешне тежен.